אז כפי שסיפרתי, הקריירה של סוטיריה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60, אך במקביל החל עידן העוני עבור הזמרת. כדי לשרוד, היא שטפה מדרגות, פרקה אוטובוסים, הכוונה שהיא הורידה מטענים, לא פרקה אותם, ומכרה סיגריות מעגלה. בלילה היא ישנה על עגלות ובעגלות ועל ספסלים. בכסף המועט שלה היא קנתה נעליים וסמיכות. בסופו של דבר היא הצליחה לסחור חדר קטן ושם ישנה. בשנת 1966 היא חזרה למעמדה כמבצעת המובילה של הז'אנר היווני והמשיכה בשיתופי פעולה עם מלחינים עכשוויים כמו הסכר, הזבקיקו הכבד ועוד. במקביל היא שרה מחדש שירי עם ורבטיקה ישנים שהדור החדש אהב אותה ותמך בה בהופעותיה בלתי פוסקות במועדונים, בקונצרטים גדולים וגם באירועים תרבותיים, כשהייתה תמיד לבושה בקפדנות. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אדון, אבל במיוחד במיוחד לך נמרוד. אתם מכירים את השיר, כמו הרבה שירים של סוטיריה בלו שרה, שירים שהיו להם הרבה מבצעים.

כן, שתי דלתות לחיים. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. לא, זה לא סטליוס קזנג'ידיס, זאת סוטוריה בלו.

הדמוקרטיות והשיווני, סוטיריה בלו, האחת והיחידה, מלכת הרבטיקו. במרץ 1993, סוטיריה התמודדה עם בעיות בריאות רציניות, כאשר הושפזה בדחיפות בבית החולים, עם אי ספיקת נשימה חמורה, ועם נפחת ריאות, כך קוראים לזה, מחלת ריאות הנגרמת בעיקר מאישון. זמן קצר לאחר מכן היא הובחנה כחולה בסרטן הגרון.

ייתכן שהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, אבל מהמכות של בעלה היא הפילה. אבל בהמשך אני אספר לכם משהו נוסף.

גם את השיר הזה כבר שמענו, אז למה פעמיים? אני לא מאמינה בידידות, שרה סוטיריה בלו. רק בשלך איציק דלי.

נתגלו שתי מחברות עם כריכות קשות ששימשו את סוטריה כיומנים. שם רשמה את קורותיה בחיי היום יום, אשר הכילו סיפורים אישיים, את גם את שיריה ומחשבותיה בתקופה בה נאסרה רבטיקה על יוון, וראו אור לראשונה רק לאחר 18 שנים לאחר מותה.

המון המון תודה לך דוד ירין. דוד כותב, כל הכבוד על עריכת התוכנית במשך שבועיים, למרות שחלית בקורונה, למען המאזינים, בהסברים ובתרגומים, לא מובן מאליו. כל שיר כאן מסמל תקופה, פשוט מדהים, התוכנית על סוטיריה בלו, וגם למי שלא מכיר ונכנס לכאן, נהנה מאוד. זכינו, רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ודוד ירין, שאלו אותי כבר מה יש לספר על סוטריה בלו, כי רוב האנשים, אם הם מחפשים, הם מחפשים בוויקיפדיה. אני לא מספק אותי ויקיפדיה. אני נכנסת להמון המון אתרים יווניים, חופרת ומחפשת, שיהיה לכם את המידע הכי מהימן, דברים שלא כולם יודעים, סיפורים מעניינים. אז בואו נמשיך, סוטריה בלו, והיא שרה צר בליבי. כן, אני סיפרתי לכם הרבה, על הרבה זמרים, זמרי הרבטיקו, בתקופת הרבטיקו, שהמון המון סבלו, רובם, כל הסיפורים שלהם היו סיפורים עצובים, שהם סבלו גם ממלחמה, גם ממחלות, שלא נדע, אבל אלה החיים. אז גם סוטריה בלו הרבה סבלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אני רוצה להמשיך עם יום ראשון המעונן. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, עוד מעט גם אתרגם אותו. אני רוצה להקדיש לך יהודה שמש, גם לך סניה תותה.

יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה.

ברדיו, החברים בוואטסאפ, אשמח אם תחזור אלינו לקבוצה. אוח, אמן אמן. אבל לפני כן הייתי רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, ברשותך שמעון, באמת סיפורים מעניינים. חברת סודה ולימים גם היורשת שלה הייתה ז'ורז'ט פנאיוטיס. הן הכירו בתחילת שנות ה-80. ז'ורז'ט מספרת, סוטיריה הייתה מתקשרת אליי בעיקר בחגים. פעם ביקשה ממני לקחת את האוטו ולהסיע אותה לבית החולים כדי לחלק מתנות, כשבמקומות אחרים גם נתנה כסף. היא דאגה גם לי. קודם הייתי הנהגת שלה, אחר כך הפכתי למנהלת שלה, אבל במקביל הייתי החברה הכי טובה שלה. היא קראה לי הבת שלה. ז'ורז'ט ממשיכה ומספרת, סוטיריה נפרדה משתי מחברות שלה זמן קצר לפני מותה, כשהפקידה אותם בידי לנצח. היא גם נתנה לי את המיקרופון שלה, את הטמבורין שלה, הטמבורין זה תוף מרים, ומזוודה. כאשר לצערי נתתי מתוך כוונה שיכנסו למוזיאון, אבל שום דבר לא קרה ואיבדתי אותם. אבל שמרתי את שתי המחברות, הן נשארו בדיוק כפי שהיא העניקה לי אותם. את האחד היא כתבה בשנות ה-50 וה-60, והמחברת השנייה בשנות ה-70. צריך רק להסתכל על הדפים המוכתמים מהקפה או אולי מהמשקה שהיא שתתה בשעות בהן כתבה, כדי להבין עד כמה היו חשובים לה וכמה השקיע בהם. כשהתחלתי לקרוא את המחברות, גיליתי שהם שייכים לא רק לי שאהבתי אותה, אלא למעריצים שלה. חשוב יהיה למצוא הוצאה לאור שתהיה מעוניינת להוציא לאור, ככה היא אומרת. סוטיריה הייתה אדם נפלא, שאומנם עשתה קריירה ענקית, אבל הייתה כל כך פשוטה, שנראה

כן, פשוט שאני לא כותבת נכון, אני פשוט לא מבינה. אז כנראה לא הייתה מודעת לכל הדברים החשובים שהשיגה מבחינה מקצועית, אומרת גברת פניוטיס. בואו נשמע את השיר הבא. כמו למות בסירה, ואני הבטחתי את זה לך.

להמשיך לספר לכם על סוטיריה בלו. נשארתי לצידה, מספרת גברת פניוטיס, במשך 3.5 שנים, בזמן שהרופאים נתנו לה רק 3 חודשים לחיות. לפעמים הייתה באה בחורה בלילה שהייתה בלעדית. לא ידעתי מה היא עושה בלילה. היא והילדה נפרדו והלכו לשחק באמצע הלילה. לא היה לה כסף, רק הפנסיה שלה. זו זכותה, והיא עשתה טוב. למרות שכולם אכלו אותה, רוששו אותה במילים אחרות. זה מה שהיה, היה לה בחיים. לשיר ולשחק יעבור.

עבד מת, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה. אני רוצה להקדיש אליך יניב מילס, מקווה שאתה בהזנה יניב. נבד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי השם? הו רשע, חברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? הו רשע, רשע, החברה מרושעת. נבד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק הכיכר. הו רשע, החברה מרושעת.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה. ולשיר קוראים אמות. אני הולך לספר לך סיפור לא הבנתי מה זה. מה אני כותבת? תגידו לי. אל תבין אותי לא נכון. יש לי בעיות. הקפטן והרב סרן הם אויבים, והם עמדו פנים מול פנים באמצע הקרב. הבחור הראשון מגלגל אבק שריפה לתוך הסיגריה שלו. אני בספק אם תגיע רחוק בשני צעדים. הבחור השני מסומן עם כדור ממרוקו. אל תזוז, גם אתה תשמע את העירייה עכשיו. עימות, סיגריות קטלניות, מביא תמיעה והפתעה לאנשים. שניהם נסקלים באבנים, הם שוכחים מהמלחמה והם יוצאים לעולמות אחרים. כן, הרבה שירים, סיפרתי לכם ש... הרבה שירים מאותה תקופה, תקופת הרבטיקו, היה הרבה סבל ומלחמות. אז גם השירים כך מדברים, מספרים על מה שהיה.

מה שזכור לז'ורז'ט פנאיוטיס היו מילים האחרונות של סוטיריה. רגע לפני שקולן אדם לנצח, סוטיריה הזכירה את הילד שלה שנפטרה ב... כן, לעתים, תסלחו לי, אני פשוט לא מבינה מה כתוב, אבל עכשיו הבנתי. סוטיריה הזכירה את הילד שלה, והיא נפטרה בצער על שלא מצאה אותו, למרות שניסתה. מעולם לא הצליחה למצוא אותו. היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון, וכאשר היא ילדה, נאמר לה שהתינוק שלה מת, אבל היא גילתה את האמת, שאנשיה החליטו למסור אותו לאימוץ. זה כאב לה והכאיב לה עד סוף ימיה, כי היא לא הפסיקה לחפש את הילד הזה. עצוב.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך אבי. הילד שנכנס ואתה, שרה סוטיריה בלו.

סוטיריה. סוטיריה איבדה את קולה, ויומיים לפני יום הולדתה 76, ב-27 לאוגוסט 1997, היא נשמה את נשימתה האחרונה בבית חולים בפיראוס.

כן, נראה שסוטיריה לא הייתה... נראה היה שסוטיריה לא הייתה מאושרת כלל בחייה, והנה שיר נוסף שמראה על כך. אני חוזר כמו מנודה, אני חוזר מנודה, חוזר אל הזרות הרעה כמו מנודה, משוטט ומלל, הרחק מזרועותיה של אמי, משוטט ומלל, משוטט ומלל. הציפורים זועקות לאוויר, למים בוכים העצים, גם אני בוכה בשבילך, אמא שלי, שיש לי שנים לראות אותך, וגם אני בוכה, אמא יקרה שלי, בשבילך, כי לא ראיתי אותך שנים. מוות, קח את נשמתי, כדי שאוכל למצוא סוף סוף שלווה, כיוון שרצה הגורל השחור שלא יהיה מאושר בחיי.

בטח מוכר לכולכם, אבל אתם יודעים מה? אני אף פעם לא ניסיתי להבין את המילים, וכשאתם מבינים את המילים, אתם מבינים כמה המילים כואבות.

בלו. בסמטאות מקוללות, הייאוש שלי זרק אותי צעד אחר צעד. ירדתי כל כך נמוך, ואף אחד לא היה לידי באסון הגדול שלי. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אני מסתובבת כמו הטלף, כשהצעדים שלי כבדים צער אחר צעד. אני מתה, הפגנת אדישות והכללה תמצא אותך. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אלף סופות מכות בי, ואיפה אני יכולה להישען? צער, צעד אחר צעד, אני מתגלגלת ללא הרף למטה, לתוך צוק שדוחף אותי. הלב שאני אוהבת, השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בועז שטייר. בועז שטייר, למי שלא יודע, פעם שידר ברדיו דבש יווני, והיום בדף שלי יוון הקסומה, מדי פעם שאני מכניסה סטטוסים הוא מגיב ומספר סיפורים מעניינים. יש לו המון המון ידע בכל הקשור למוזיקה יוונית, לזמרים יוונים. אז כדאי לכם לקרוא.

כן, אני רוצה לסיים עם סוטוריה בלו בהופעה חיה בשנת 1988, קטעים מאירוע שנערך עם ריניו פאפה ניקולה בחרמה להנקת דיסק זהב של כבוד לסוטוריה בלו על 40 שנות נוכחות בשירה, רגע ייחודי של האירוע כאשר סוטוריה במהלך השיר יורדת אל הקהל ומחבקת את חרילאוס פלורקיס ולאחר מכן את יאניס צ'רוכיס שהיה צייר ומעצב במה יווני וחבר אישי של צ'יצ'אניס שקם ורקד איתה. ואני רוצה להודות לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, למרות שלא היה לי כל כך קל אחרי הקורונה, אבל עדיין חלשה, ומקווה שנתחזק עד שבוע הבא.

0: να σε χαιρόμαστε, Σωτηρία. Και αν το ρεμπέτικο πήρε πολλούς δρόμους, εσύ είσαι το μονοπάτι που βγάζει το δρόμο του.
1: Ατεμάζινιμ λεράδιο Δβασιεβανί. Ράδιο μισπάρ אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבשיוני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבשיוני.
3: רדיו דבשיוני.

ברוכים המצטרפים החדשים לצ'אט שלנו, לקבוצה בוואטסאפ. אביחי, דורית, אייל. ומי שעדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה, הנה, מתחילים, אז איפה אתם? תשלחו לינקים לחברים שגם הם יאזינו, ובפול ווליום.

הייתי בן יחיד, הייתי בן יחיד, והפכתי לפסיכופת, והפכתי למאומת, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית, והפכתי לנבד,

0: שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו.
1: חלום הוא אלם כן, רק להתחתן, אלם לעולם ואת הבת גם.
0: יופה!

0: ג'אם.
1: כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, או חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא, וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

שומעת אתכם. לילה לילה. שבת שלום, שבת דבש לליאב נחמני, שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש. נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר, אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן, או בשמו אמיתי, אריסטידיס, או אריסטוד, סייסנס, וואי וואי וואי, משמעות משפחה, די. נולד ב-19 לינואר 1940 בקלמטה שביוון, תחת הכיבוש הנאצי. הוא היה בן זקונים למשפחה יוונית אורתודוקסית. אביו, מישל, ניגן בגיטרה, ואימו, פניוטה, ניגנה במנדולינה. כשהיה בן 8, עבר עם משפחתו לאתונה. שם השלים את לימודיו בבית ספר עממי. כילד כבר ניגן על בוזוקי, גיטרה, פסנתר. בגיל 11 השתתף בתחרות כישרונות צעירים וזכה במקום הראשון. בגיל 16 החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע. אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי אריסן הוא תעלומה.

יונה סולוס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם ים מס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פויסס? שם יתותך מוציא ארוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל. כך שאמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה זיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מהתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיעה את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

חיים מונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתלוי. ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך אגל לוי. הפעם סטליוס קזנג'ידיס ביחד עם מרינלה.

תעשי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה, איפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

כל לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. רואה לי, הנה דבר משובח לעזאזל. רואה לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. רואה לי, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, רואה לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה מההתחלה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום. והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום בום. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו ארבע שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני. אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צה"ל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צה"ל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבכירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית. אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960, בגיל 20, הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון, שחגג השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם מההתחלה בלי הפרעות, השתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזאז'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, שהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליז. באותם ימים זמרת צעירה, בוגרת להקה צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה אליזה הזיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם היא הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן, כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ואליזה הכירו. אליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני, על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

אליזה ואריסן נפגשו שוב בפסטיבל הזמר כשהייתה נשואה עם ילדה, ואריס התחיל איתה, אך היא לא נענתה לחיזוריו. בשלב מסוים היא ביקשה לשיר במועדון שלו, ולאחר שקיבל אותה לעבודה נוצר הרומן ביניהם. אריסן החל לחזר אחרי הזיקרי. הוא עלה לכותרות, כותרות הרכילות, בשל הרומן האסור שניהל מחוץ לנישואים. בתחילה אליזה התנגדה בשל היותה נשואה, אבל לבסוף נעתרה לחיזורה ועזבה את בעלה. היא לקחה גם את ביתה ועזבה את הבית, עוד לפני שנודע לה שאריסן בכלל נשוי. אריסן התלהב מקולה ומחיננו... ידעתי שלא יצא לי המילה הזו, החינוניות שלה, והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר "בחיים הכל עובר" ו"נערה ממש עוצר", ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שמוצלחים, שמוכרים. פפלומה השמיכה. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי היא קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. וסמיכת הקוטנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על סמיכת הקוטנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקף של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך, לעיניים שאני אוהב, בשמיכת הכותנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמו רומנטי.

נמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון, אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לכן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני היקר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום קלטום, אינטה אומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צעד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית. אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

וואי! כן כן, אותך, טלי, אמא של נמרוד, אשתו של שמעון, אוהבת אותך.

והנה הביצוע ביוונית, ואותו אני שולחת אליך, תומריקו, מכולנו פה.

0: באותה שנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפה, מה את יודעת? אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה. לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה על פיה, אריסן הוא מרגל, פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל ומצלם במחנות צבאיים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל. הוא שב לככב בתורי הרכילות, אשר היו מלאים בצילומים שלו עם כוכבניות תורניות. בינתיים, אליזה זיקרי ארתה לאריסן. ב-1968 ילדה זיקרי את ביתם המשותפת סני. הלידה הייתה שיאה של התפוררות מערכת היחסים בין סן לזיקרי. כי אריסן ניסה להתנער מאותו אב, ואף לא נכח בלידה, עד שלבסוף המצב יידרדר לאלימות, ואליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים מספרת סני הבת, אליזה, סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור לאריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: כמה שמח
1: שיש זמר יווני.
0: רגע, רגע, מההתחלה.
1: שיש זמר יווני, שפשוט שואב אליו קהל כל לילה, ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו, ובאמת ראינו תופעה. הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע. עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ואני זוכר את התנועה על כל שפת הגוף שלו. וזורק עיניים וקול וכולו. הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן, ביוגרפיה.

שבת שלום, שבת דבש לבת שלי המקסימה יסי שני, אוהבת אותך. לנכדה המקסימה של יוריאן, לאבא אילן, לכל מי שמאזין לי, גם לכם, אתי ומשה סעיד. והם כותבים שהם נמצאים בהודו ומאוד נהנים מהתוכנית עם אריסן, ובכלל לשמוע אותך מגישה. המון המון תודה לכם.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגו על ה... את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מהי תלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה סינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מה נמו? מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה זיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר, האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן, ועודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר, כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית, עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן, ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באל אברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם הגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון. והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו. הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזהרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון.

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים. ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב. אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

בלגן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס. ממשיכים עם פיגה פיגה.

גל לוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת שלך ריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה מהבעל גל, ומכולנו.

היי, גל אבי, הרקת אותי, גל כותב, כל טקסס עם הקרבויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף, כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו, אז מזגת שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל כזה טוב.

באוקטובר 1971 הגשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שנגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המרגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המרגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שר רק בעברית.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות, נושא פרסים, לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי, כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4888-108 ושוב 052-4888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר, שר

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך. אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בשרוני, שרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

הוך, איזה שיר, נערה ממש אוצר. איפה את נורית?

הפוך. לכתים אריס, טיינו כל היום, באנו הביתה, הוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית, ויכוח לא הכי יפה שבעולם, והבטן...

0: פליק פה פליק שם, ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה, והיא לקחה אותי, אמרתי, אני חושב שאני יולדת, נגמר הסיפור, ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן, בלילה, והוא נכנס וראה את סני ואמר, זה שלי. זה פשוט שלי. למה הרגליים והידיים דמו לו. כי הוא כך צחקתי, מה שלך? זה שלי, זה שלי. אמרתי, בסדר, שלך. כל מה היה לו ככה, זה שלי, זה שלי, נתן סן. כל הכספים שהיו לו בכיס כאן. זה שלי, זה שלי. וזהו, לקח, אני יודעת מה, איזה 3 ימים, 4 ימים הוא כבר לא היה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי. אני הייתי במראה שורה, איך נקרא לזה, מראה שורה? אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היכה אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, והוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזאת.
1: פוטופס! לאן אתה הולך, שר אריסן? נשבעת שאתה אוהב אותי, ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי, אז תגיד לי מה אתה זומם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך? אתה לא זוכר חיים שלמים, אתה לא מרחם על ליבי הטוב, אני לא יכולה לסבול את הפרידה, אל תעריץ אותי. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? עדיף לקחת תרופה שחורה והשקה אותי בה. אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך? מי הולך? מי הולך? אף אחד לא הולך, לא עוזב את רדיו דבש יווני.
2: Porque yo soy una pos me la trevis que tora pedis que me paratas pues muli ponti girevis
1: puta pas puta pas puta pas

0: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה, רדיו יסו נמרוד, את השיר הבא, אריסן, מרקיד אותנו בסרטקי, ואני רוצה שתצטרף עם הבוזוקי, יסו בעלי היקר שאוהב את אריסן.
1: יסו, אריסן עלי, מה העניינים אשתי השדרנית?
0: הכל דבש.
1: שישאר לך ככה כל החיים.
0: לשנינו, אמן. אז הנה, מההתחלה. בוא תצטרף איתי.

אינו, כי חבל לפספס כזה שידור. אשתו של יורגו, שרה ריסן. היי, אשתו של יורגו, לאן יורגו שלך הולך? לאן הוא הולך ואיפה הוא נשאר ער? הוא לבש את בגדיו הכהים, הדליק את הסיגר שלו, הוא נכנס לרכב שלו והוא בסדר. יורגו הוא רשע, ואל תאמינו לדבריו. אחרי השעה 11 הוא הולך כמו חתן. אשתו של יורגו, אני אומר לך באחריות, יורגו שלך מעמיד פנים. הוא סיפר לך על עבודה, הוא נשק אותך ברשעות, והשחר הריח, אבל הוא לא חזר.

0: קצר.
1: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבע ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
2: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
1: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
2: מי יחזיק אותך, חברים?
1: מאיזה בחינה?
2: למשל, שהיית בצרות.
1: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
2: אריס, זה באמת שמך, אריס?
1: אריס, זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס, אריסטוט.
2: יהודי?
1: בבקשה?
2: אתה יהודי?
1: אני לא יהודי, לא.
2: אתה אומר את זה בצער היום.
1: למה?
2: אמרת את זה ככה באיזה היסוס כזה.
1: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
2: יש לך פספורט ישראלי, נכון?
1: אזרח ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
2: עכשיו, אריס, כמה...

כן, הוא לא אוהב יוונית, אבל את הריסן הוא אוהב. גם קצת את יאניס בוטורכוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשה, בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך, בכאב שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

חיים טובים, מלאי שמחה לסדרה ידך ובה, אישה מדהימה משכבה ומעלה. מאחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת.

0: באותו זמן הקליט את השיר זוג אופרת לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: לי היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריכתייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוג אופרת לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוג אופרת. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שהקליטה לי וסיפרה על אריסן, ועל השיר ששרו יחד, זוג אופרת. כן, היא החליפה את אליזה זיקרי, והרבה לא יודעים שהיא בעצם שרה את השיר הזה בתקליט. זוג אופרת, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה ענקית. אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: איזה יופי של שיר, זוג וברד, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל מי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קז'אנג'ידיס הגיע לאמריקה והתארך אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף אני אשתמש.

בארצנו הקטנטונת, נאמין בארצנו, וגם מודרני לפניך, אחד השירים היפים.

0: להשמיע לכם את השיר של סטלס קז'אג'ידיס ביחד עם אריסן אצופלי שהקליטו בארצות הברית.
1: אכנס פה מתיה תיגרדיה מו מה קטן

0: περασμένα, ξεχασμένα.
1: כן, זה שיר נדיר.
2: יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, לאורך המדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים איטלקית. באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה.
3: גלו ומנג'פוני, אלה האנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיונר שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים.
1: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה, אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו להיטים גדולים כמו דם דם, אספרה, מנמו, גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור, ואת נערה. ב-1977 הגיע להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זוהרו דאח כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של אריסן שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו, ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה! מקדיש לך איציק סובג! בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו החלומות עבורנו, בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. פעמי או איפנו קטרינה.

הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי. בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז, ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000. האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוכרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי ימשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים, לצורך פתיחתו, וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים, חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למכירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של הריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסי מזקרי, והיה לי את אבא שלי הריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7 בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. אחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ. הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת ראיתי את המונית למטה, בבית בתל אביב. אני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. אני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה 3 קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. הלכתי לחדר והלכתי לשם.
1: כן, שמענו את סני, הבת של הריסן. רק אתמול נולדה, שר הריסן. שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שלחת

בשנת 1992 ברחו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים, שם מצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיווה לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו, ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי, המרגנו, סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך.

0: באורתודוקסיה היוונית לא סופים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: כן, זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת. פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן לונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ. היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוותו. ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא הונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ון, בנו של דוויקו, שניגן עם אריסן עד ימיו האחרונים, טוען, אני מאמין שהוא עדיין חי. אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל.

קטי, יש לי המון המון שירים, וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנה מוקדש לכל האימהות.

שלי למטה בזרם, למטה בנהר, היא יוצאת בלילה מחשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתיה, אוי מי לא שמעתי לך, אוי מי לפשוט.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו. העיניים שלך, בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית, בעלת קול וסגנון מיוחד, ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

שבת שלום לאייל שהצטרף אלינו. דרישת שלום חמה למי

0: מטקסס שכותב תוכנית נפלאה של ריקי נותנת טעם לעוד
1: אספרה.
0: ואת השיר הבא אספרה אני שולחת אליך מנשה סערנג'י. חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אין לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, עוד קצת, אגבה אם תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, אגבה אם תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה שהוא הרגיש שאלוהים שכח אותו.

0: מפיץ שלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קובולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית, שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון ואקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

שיהיה לך סוף שבוע נפלא, דוד ירין, שבת מנגד ויפה. ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו. שיטת הנגינה שלו הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה הראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה הפטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולחת.

לאיש הקשוח מאוד, אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

מסבא חיים בונפילד, הרבה בריאות. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, השיר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חיים. שבת שכולה דבש. כחוקאי לפתע פתאום אקסו פדיקו זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים. ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו, חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למה נשאר, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו, חבר'ה, לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. אז הנה בשבילך, חיים בונפילד. שתהיה לך שבת מוארת ויפה.

שבת שלום לירדנה שכותבת, ריקי, תודה על התוכנית, נהניתי לשמוע את כל השירים. תודה לך שהיית איתנו. תודה שהכיתנו בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. תודה על כל הפרגונים, תודה לכולכם. אבל אני עוד לא סיימתי, אני חייבת להשמיע לכם את השירים בקצב הזה, בקיקוב.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל. כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז השיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלארס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע רגע, אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי, מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי לא הבנתי, חבל על הזמן, שדרנית מעולה. כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף, והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים, לפקוט על מר הים, עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל, אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה אשן מגונה, עם סכינים בלב, אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו, סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

Είναι ακόμα τάξη, ήμουν σου η γκρινή.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
0: שבת שלום, מאזינות ומאזינים. היום בתוכנית הנוסטלגיה חוזרת, נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה מענה לכולכם.
5: שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים.

0: לתוך אוסלו היא היום. היי, בעלי.
1: נשיקה אפשר לשבת? שיהיה לכם שידור נפלא לכל המאזינים.
0: שבת מענה, חג שמח. אז כן, חג שמח.

0: מבו. איפה את אסתר ג'רסי?
1: מיד השקעת יפה, מיד השקעת יפה טוב למדישה.
0: אשמת בחורה ברדיו דבש יווני. רק היום הורדתי את השיר הזה. יורגו קוקוסיוס.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם השירים החדשים. אלני פוררה. אני שמעתי לכם ביום שישי שעבר, אבל השיר הזה כל כך מקסים. או, מאמי, מאמי. שלחת אלייך.

0: מאמי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
3: חג שמח.
4: חג שבועות שמח לכולכם. גם חג, גם סוף שבוע. פשוט כיף. ועוד יותר כיף, שוב.

וסיניס, אקונומו, כך קוראים לזמר, ולשיר קוראים ברכותיי. ואני הפסקתי את השיר כי אני רוצה לברך את כל מי שחוגג יום הולדת, יום נישואים, בר מצווה, בת מצווה, הולדת הילד, הנכד, הנכדה, כל מה שאתם רוצים, פשוט סיבה למסיבה, ושתהיו תמיד רק בשמחה. אז גם אסתר ג'רסי כתבה לי שהיא רוצה לברך את הבת שלה, אורית נוסבאום, ליום הולדתה 58. המון המון מזל טוב, בריאות איתנה, אושר ונחת, חג שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, בפרט לאחריקי. המון המון תודה לך אסתר ג'רסי, אני מקווה שכרגע את בהזנה. מקסימום תשמעי את השידור החוזר מחר בשעה 9 בבוקר. אז הנה בשבילך, ברכותיי.

מה זה? הורידו את המים. מישהו יודע מה עושה פה הפרה? כן, בגלל שבועות כנראה. לא, לא, בעצם בגלל גל לוי מטקסס. איפה, איפה אתה? איפה הפרות? איפה הקאובויים? קיריאקוס קיאנוס, ללא חטא, כך הוא שר. אז בואו נשמע מההתחלה. מקדישה לכם שרה וחיים כהן באהבה, מקווה שאת שומעת טוב עכשיו.

יסו שי פורטה, יסו לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת דבש. פעם קנסקי, אהבתי את מה שכתבת, את רואה ריקי, נוסעת לחול ואין שידור חי, וזה אומר שאין לך מחליפה כי אי אפשר להחליף מלכה. איזה מילים, המון המון תודה. שולחת אליך את השיר הבא, ניקוס דורוס, חדש חדש ברדיו דבש.

0: Χέντι Σάουλ, Σόουλ Γιάτ.
1: Σε
0: αυτό το λόγο καμπλε Μπος Τάιερ. אני מקווה שאתה מאזין בהמשך השירים הישנים.

מסבירים לי בעצמה מצבר לוהט. אז נינה, היום אני פשוט גמורה, תשושה, ארוגה, מה שאת רוצה, גם רותי עם הניקיונות. עשו לי פסח שני. השכנים החליטו לשפר.

כאילו קראת את המחשבות שלי, אני בדיוק חיכיתי שהשיר יסתיים בשביל לומר את המילים האלו, שהמוזיקה נותנת המון המון כוח, ממלא לי את המצברים לא פחות מנסיעה לחול, במיוחד המוזיקה היוונית, וכמובן גם אתם ממלאים לי את המצברים. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, ושבת מבורכת, חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו נמשיך עם השירים השמחים, אריסטוס, קונסטנטינו, בואי בואי, כך הוא שר. בואי בואי, פנינה גבאי.

0: חדש. חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, אנחנו נמשיך עם שירים חדשים ברדיו דבש יווני, אבל הורדתי הילוך, אני בטוחה שהתעייפתם, אז תשבו, תנוחו, תתרווחו לכם. פאנוס קיאמוס, הזמן

0: לחיים וטי בונפילד, לשמולי כהן, ליהודה גוזלין, יום טוב וסימה צקירי, יובל פנחסי, מלכה ססון, איפה איפה כולכם, תצטרפו, תכתבו לי שאתם מאזינים. ניקוס קיפריוטיס, נס אפשרי, כן, כנראה שיש ניסים, אז אני שולחת לך נס, שוקי פז.
1: Σε ποια χέρια τώρα ξενυχτά.
0: Όλα τα τριλαβίνια.

0: כן, זה אפשרי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: והנה אתם מאזינים לרדיו טובה שבנים, ממשיכים עם השירים החדשים, אבל לפני כן, לפני מספר ימים, ברם קנסקי ביקש ממני לשמוע זמרת. הוא אמר לי, אם יש שידור רגיל, בבקשה, אני רוצה את הזמרת הזו, ותכף אני אומר את שמה, למרות שזה שם מפוצץ, אם אני אצליח להגיד, זה יהיה טוב. אז נכון שהיום יהיה גם שירים מיוחדים שערכתי, פשוט שידור מיוחד של קלדרס. כל זמרים שונים שרים קלדרס. ומבטיחה לכם פשוט עונג צרוף. זה יהיה בהמשך. ולדעתי גם השירים החדשים מאוד מאוד יפים. אז הנה, בשבילך, אלקיטיס, אלקיסטיס, פרוטופסלטי, וואי וואי וואי. ביחד עם דוניס רמוס. והם שרים, אני אוהב אותך, אוהב אותך, מה שאתם רוצים,

השיר הבא ישיר דימיטריס קוקוטס, ואתם יודעים מי זה? הבן של סטמטיס קוקוטס שהלך לו מזמן לעולמו. כן, חדש ברדיו דבש, לקחתם את חיי, כך הוא שר.

שלך. סוקרטיס מלמס, אתה לבטח מכיר, זה זמר ש... אפשר לו לקרוא לו אפילו נוסטלגי, כי הוא בסגנון של פעם. יש לו קול מאוד מיוחד, והפעם הוא שר עם יוליה. אז מקדישה לך לשבת מנגד ויפה, לחג שבועות שמח.

כן, זה היה בשבילך דוד ירין. אנחנו נמשיך עם השירים השקטים. התגעגעתי אליך, אומרת אפוסטוליה זוהי.

שמענו את אנדריאס ביקקיס עם נשיקה קרובה, ואנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אבל עוד שני שירים בקצב הזה בקיקו, ואנחנו נעבור לשירים של קלדרס. אז בואו נשמע מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו. לא, לא את זה התכוונתי. אז נשמיע לכם שיר אחר. הנה, סוף סוף הילדים הטובים.

שבת שלום למיכאל פליישמן. את השיר הבא אני שלחת אליך מיכאל. מים מתוקים ושתמיד יהיה לך רק מתוק, לך ולכל המשפחה. אלנה מקרי.

של אפוסטולוס קלדרס. הוא הלחין אותם, חיתם הוא כתב, גם עם ביוגרפיה ותרגומים. אנחנו נפתח עם בהצלחה, אז שיהיה בהצלחה לכל אחד מכם, כל אחד במה שהוא צריך שיצליח, אמן ואמן. ואני רוצה גם לתרגם לכם, אני לא מאשים אותך שאת לא אוהבת אותי, הלב שלך הוא רק שלך, ואני יוצא מהחלומות שלך, ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי. אני לא נותר לך תינה. את החיים שלך, את מנהלת בעצמך. אני טעיתי. בדופק שלי בך. בגלל זה אני יוצא מהחלומות שלך, ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי. אני לא גואר בך, שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך, ואני יוצא מהחיים שלך, ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי. אז כן, אנחנו חזרנו לשמח. אני רוצה לראות את

קרלוס קלדרס היה מלחין הפופולרי שציצן הסכינה בו. הוא היה מלחין ברמה גבוהה. במקביל הוא כתב שירים פופולריים מאוד, עם מילים שלעיתים קרובות לא טעמו את רוח היום. אבל הוא היה יצירתי ומוכשר, מסוג האנשים שצריך לחפש. הוא כתב דברים קשים, היה ענין של מוזיקה ביזנטית, והתעניין במיוחד במקם, שפירושו מבנה המגדיר מסגרת ליצירה מוזיקלית. כל מקם כולל סדרת צלילים אבסולוטיים ומהלכים מלודיים אופיינים לאותו סולם מוזיקלי. היא משמשת כבסיס למוזיקה הערבית והטורקית ומבוססת ביסודה על המוזיקה הפרסית הקלאסית. הוא היה אחד האנשים הבודדים שכתבו דברים כאלה. אך זה גם לא מנע ממנו להיות עכשווי, והבסיס שלו היה שירי העם, ושם הוא נשאר. האנשים אהבו אותו, העריצו אותו ושרו אותו. אז כן, בואו נשמע, נמשיך עם השיר הבא.

כן, דינה גבאי מבקשת למסור לכם דרישת שלום חמה וחג שמח ושבת שלום, ולי כותבת נומה טיול ותמצאי לי איזה עשיר זקן אמריקאי. אני יכולה למצוא לך אולי מרוקאי, אמריקאי לא בטוח. כן, אותו שיר בביצוע אחר, כי שירים יפים, כפי שאני תמיד אומרת, יש המון המון ביצועים. אז הפעם בביצוע של גבלת, ואני שולחת אליך אברהם.

מה, מה מאוחר? סך הכל שעה וחצי עברה. ו... פרטוס דינסיו, אני חייבת להחליש כדי להקריא לכם, לתרגם את השיר הבא. השיר של סטרטוס דיוניסיו הוא שר, שיר של קלדרס. מאוחר מדי, מאוחר, זה מאוחר מדי, לשכוח אותה, לעזוב, לצעוד אחורה. היא הפכה לדם בליבי, חבל, אני יודע שחבל, כל מה שעובר עליי כדי לאהוב אותה. אני רואה לאן אני הולך, אבל אני אוהב אותה. מאוחר, זה מאוחר לשכוח אותה. היא אש שאני לא יכול לסבול יותר, להוציא אותה החוצה. הפכתי לאחד עם אש, חבל, אני יודע, מאוחר, זה מאוחר, היא אש.

גם כתב, גם הלחין, שר מנולס אגלופולוס, ואני רוצה לתרגם. כמה שאת שווה וליבך זהב, לא שווים את השמיים והאדמה יחדיו. כל הגברים חושקים להיכנס לליבך, ומכיוון שאת אוהבת אותי, הם שונאים אותי. אך לך יקרתי, אני חב את חיי, הפכת את נשמתי, כל כך הרבה הרגלים רעים, הסתובבתי עם 1,002 נשים, ואת כספי אהבתי, הידרדרתי, והפכתי לפרחח, אך כל אלה עד אתמול, כמה שאת שווה וליבך זהב, או...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום חיים ואתי בונפיל וחיים כותב, שבת שלום וחג שבועות שמח לכל המועדון, החלמה מהירה לאשתי שתחזור הביתה במהרה, ודרישת שלום לכל משפחת בונפיל, אדוני ובוגנים. גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני החלמה מהירה לאישה המקסימה שלך אתי, שתחזור במהרה הביתה, בריאות, ים של בריאות. ונשלח לה שזפים, כן, כך שר הגליקריה בשיר של קלדרס, שזפים לא בשלים, כך היא שרה, כך היא טוענת.

0: והשבני, שבו לי את הבגלמה, שיר של ביטי קוציס.
1: אתו בגלמה.
0: לחן של קלדרס, אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

רגע, רגע, רגע, אני רוצה לתרגם גם את השיר הקודם, שזפים לא בשלים, גם אותו שכחתי לתרגם, אבל לא נורא. הם שברו את הבגלמה שלי, הם שברו את הבגלמה, כמה רעים, מאוחר אתמול בלילה הם שברו אותו והסתלקו, והשאירו לי רק את המיתרים. דריקי, דריקי, דריקי, דריקי, זה יפתור אותי מהכאב שלי, דריקי, דריקי, והחיים העלובים יימשכו, הוא היה כמו ילד קטן עבורי. כן, הוא מתכוון לבגלמה, והתייחסתי אליו כמלך באוהל הקטן שלי. הוא היה מנחם אותי, הוא הבין אותי, אוח, אוח.

פופ, תחשיץ פפדקיס ושיר של קלדרס. כן, אני אמשיך לספר לכם על קלדרס ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. קלדרס היה אחד מחלוצי שירת העם, אדם פופולרי מאוד, רגשי, אותנטי, אמיתי, מוכשר ויצירתי עד לימי חייו האחרונים. עם כ-1500 שירים שכתב, הוא סימן את המציאות המוזיקלית היוונית במשך 5 עשורים. הוא נולד ב-7 באפריל 1922 בטריקלה, חבל תסליה, צפונית מערבית לאתונה. הוריו באו ממצובו, והעניקו לו חינוך מצוין. אביו ניהל חנות בעיר. מגיל צעיר הראה קלדרס את אהבתו הגדולה למוזיקה. הוא החל לשיר מזמורים ומוזיקה ביזנטית. בשל סבו שהיה כומר. במהלך שנות התיכון למד בוזוקי וגיטרה וניגן במועדוני טריקלה תמורת מי כיס.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שירים של אפוסטולוס קרדרס. אני הולך לרחוץ בים, כך הוא שר בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, מילים ומוזיקה, קלדרס. איזה צרה נפלה עלינו, איזה אש, איזה כפשן, כאילו אתונה נדלקה והפכה לתנור. היי בחורה, היי בחורה, אני הולך לרחוץ בים, ואם בא לך תבואי. אם את לא אוהבת חוף המוני, נלך לחוף סלבריטאי. הכל עליי, גם הבילוי וגם דמי הנסיעה בסירה. היי בחורה, אם בא לך לטייל, קחי את בגד הים שלך ועלי לסירה. תתרענני לך כאהבת נפשך, וכשתסבעי ברגע אחד או שניים, את תשובי לביתך. היי בחורה, בחורה, אני הולך לרחוץ בים, ואם בא לך, אז תבואי גם.

אפילו בקבוצות שלי בפייסבוק. לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם. ב-1940 עבר קלדרס לסלוניקי כדי ללמוד בבית ספר חקלאי של האוניברסיטה המקומית. הוא לא עזב את הבוזוקי וניגן בטברנות שונות כדי לשרוד בתקופה הקודרת של הכיבוש. לאחר השחרור הוא מצא את עצמו בדילמה, האם עליו להשלים את לימודיו או להיות מוזיקאי מקצועי. הוא החליט ללכת בדרך האומנותית. הוא נטש לצמיתות את לימודיו, ובשנת 1946 היה באתונה להקלטה הראשונה שלו. זה היה השיר "בחור קשוח" יצא לבילוי לילי. בדיוק השיר שאני משמיעה לכם עכשיו, בשביל זה היה חשוב לי להקריא את זה. הפעם בביצוע של ציצניס וואם וקאריס, לחן של קלדרס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו הורדנו הילוך. שירים רגועים בשקט. מי יכול להגיד לי? שר סטליוס קז'נג'ידיס, לחן של קלדרס. כשגבר בוכה מתוך אהבה, האם זו בושה? כשאתה רואה עיניים של גברים עם דמעות, תשאלו אותי, מה יש להם ולמה הם בוכים? כדי שגבר יבכה, תהיה סיבה רצינית. אהבה עבודה זועקת, זועקת אסון. כשאתה רואה עיניים של גברים עם דמעות, מה יש להם ולמה הם בוכים? תשאלו אותי. מי שמאשים אותי על הדמעות שלי, הוא לא יאהב, וגם לא יהיה לו לב. כשאתה רואה עיניים של גברים עם דמעות, מה יש להם ולמה הם בוכים? תשאלו אותי.

0: איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם הכנרית שלי, יאניס פריוס וחרולה, חריס אלכסיו בשיר של קלדרס. ואת השיר הזה אני מקדישה לך, שמולי כהן. אני רוצה להשמיע מההתחלה. כן, אבל יש לי גם תרגום, שכחתי שיש לי גם תרגום. אך כנרית שלי, כנרית קטנה שלי, אך כנרית מתוקה שלי, קחי את הרעל שלי, קחי את יצוריי, והפכי אותם לצליל נפלא. שימי אותי בכלוב שלך, אבל קחי ממני את הכאב. את, שיש את היכולת, יש לך את היכולת לשכוח, רק באמצעות השירה שלך. אך כנרית שלי, כנרית קטנה שלי, ספרי לי, מה את עושה כשכואב לך? איפה את מוצאת את הקול שלך? מאיפה את מגייסת את הכוח? בכל יום כשאת שרה, שימי אותי בכלוב שלך, אבל קחי ממני את הכאב, את, שיש לך את היכולת לשכוח, רק באמצעות השירה שלך.
1: אך כנרינים.
0: מקדישה גם לך, מיכאל פליישמן.

להשאיר כאן השקעה עצומה בכל תוכנית. אתה צודק, ואכן אני משקיעה, לא פשוט לערוך שידור כזה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לבועז שטייר, אני מקווה שהוא בהזנה. סטן סימן בועז, שאתה מאזין לי. אני הבטחתי להקדיש לך את השיר כלנית, ואני רוצה גם לתרגם. בחורף שלי בי נפתה כלנית את אהבת הזהב שלך, אך לא היה לה זמן לפרוח, היא קמלה עוד לפני שהספיקה לחיות, חבל שלא השקט אותה. באיזו אהבה מן עכשיו, באיזו אהבה אפתח, מאז אני תמיד פוחד שיבגדו בי שוב. איזה פרח השקה, בלי שהפחד יהיה בנפשי, שיבוא הרגע והוא יקמול. בחורף שלי בי נפתה כלנית, חבל שלא השקט אותה. אהבה ובודה, עולם הרוס, זה כל מה שאזכור בחיי, מעתה ואילך. החלומות שלי מתנופפים ואפים, כמו פיסות נייר, משאירים אותי מאחור עם נפש מרירה. באיזו אהבה אמין עכשיו. מוקדש לך בועז שטייר, כלנית. שיר של סטלרה, סטלוס קרנג'ידיס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גיל רפאל פרי, שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, אוריאן. אני ברכתי אתכם בתחילת השידור, אבל מה אכפת לי לברך שוב ושוב ולומר תודה לתמול, איזה כיף היה אצלכם. פשוט טעים, מתוק. אתם מתוקים שלי. אז כן, אני רוצה לשלוח לכם את הפנטזיה, יורגו דלרס, שיהיה לכם חג הכי שמח ו...

כן, אני רוצה לתרגם, אחרי זה אני אשמיע מההתחלה. הפנטזיה, האשליות שלי לגבייך, את לא אשמה. הפנטזיה שלי אשמה. אני צווח בתמונה האידיאלית שלו. הפנטזיה שלי שהתעתה אותי כל השנים האלה, שאיכשהו אוכל לפרוס את הלב הנעול שלי לאהוב. תגידי לי, האם היה אי פעם חלום שהתברר כנכון? חלום שלא ישאיר צלקות בליבם של רוב האנשים, ופצע עמוק בחזה שלהם. את לא אשמה, הפנטזיה שלי אשמה. אז אל תפקי עכשיו כשאני ממהר לעזוב אותך. הכי טוב בשבילי כרגע זה לפקוט. על התקוות והאידיאלים המרוסקים בליבי. תגידי לי, האם היה אי פעם חלום שהתברר כנכון? חלום שלא ישאיר צלקות בליבם של רוב האנשים ופצע עמוק בחזה שלהם.

אתם בטוח מכירים, בואי נשכח את הדברים הישנים. מה אם נחליף מילים קשות, נחזור ונשכח מזה? אני אסתום את הפה שלך באלף נשיקות, ובואי נשכח את הדברים הישנים. זה נכון שהצבנת אותי פעם, אבל הלב שלי מחזיק המון. הוא למד בחיים לסלוח על הכל, ואת הסוף לעשות להתחלה. אני אסתום את הפה שלך באלף נשיקות, ובואי נשכח את הדברים הישנים.

27 בפברואר 1947, הוא הקליט את השיר המפורסם בקריירה שלו, לילה ללא ירח. אני אשמיע לכם בהמשך כשאגיע לזה בקיקו. בהשתתפות סטלה חסקיל, שיר שמתייחס לשנים הקשות של מלחמת האזרחים. השיר היה אהוב מאוד על העם היווני ודירג אותו בין גדולי המלחינים. בתחילת שנות ה-50, כשסיים את שירותו הצבאי, החל להופיע בטברנות של מועדונים חילוניים ולהקליט ללא הפסקה עם צאוסקיס, עם ביטיקוציס, סטלוס קז'נג'ידיס, פאנוס גבלס, קטי גריי, יוטה לידיה, פוליפאנו, מיכליס מנדיאטיס, מנוליס אגלופולוס, אדוניס רפניס, טרטוס דיוניסיו, ויקימוס חוליוס, טמטיס קוקוטס. הם רק חלק מהזמרים הגדולים שאיתם שיתף פעולה בשנות ה-50 וה-60. רבים משיריו הידועים ביותר הוצגו בבכורה של סרטי הקולנוע היווני. ב-1972 עשה מפנה בקריירה שלו, ולרגל 50 שנה לאסון אסיה הקטנה הגיש אלבום שלם בשם מיקרא אסיה, למילים של פיתגורס ובביצוע של יורגו דלארס. בשנה שלאחר מכן הוציא את אלבום וספר ביזנטי, וספר, באותה תבנית עם המבצעים של יורגו דלארס וחריס אלקסיו, שני דיסקים. מה שתגיד גיל רפאל פרי, כך שר לך סטלוס קז'נג'ידיס.

התפורות הגיעו יחד עם הקאובויים, יחד עם גל לוי מטקסס. אופה אופה. את השיר הבא אני שולחת אליך גל עד טקסס, וקרוב אני אהיה שם. כן, האסיר שלך בביס

שלי, ולשווא אני מחפש למצוא לך קצת, לא אומרת מה, לחלוק איתך את הבושה הזו שלי. עכשיו אני מבין שאני האסיר שלך. עכשיו כשטעמתי נשיקות של זרים, אני זוכר כל רגע את שובך, ושנתת לי לישון בחיבוק זר. עכשיו בחיבוק הארעי שלך אני מבקש חיבה, באשליה שאנחנו ביחד. אבל מהרדיפות של התאווה נראה שאני מתעורר. אני מסתכל לצידי, אבל זו לא את.

את השיר הבא אילן אייש רוצה להקדיש לאישה היקרה שלו שני, והוא אומר אשת חיל נמצא. לא יודע כמה אני אוהב אותך, ביצוע של ויקמוס חוליו, לחן של קלדרס. אי אפשר למדוד אהבה, היא גבוהה מהשמש, ואי אפשר לראות את זה בעין. זה היה ניצוץ מההתחלה, וטפטוף של גשם, והניצוץ הפך ללהבה, והטפטוף הפך לים. אהבה שקשרה אותנו לא תדע כאב, אנחנו שתי טיפות גשם מאותו מקור של מים. זה היה ניצוץ מההתחלה, וטפטוף של גשם, והניצוץ הפך ללהבה, והטפטוף לים.

מרים אבו כותבת, אחלה תוכנית, כל שיר אחד יותר יפה מהשני. אכן, אני משתדלת לבחור את השירים הכי יפים ש... אחת.

0: תגידו לי אם שומעים אותי.
1: אך כי נרקושה שתקשנה.
0: כן, אני משתדלת לבחור את השירים הכי יפים של קלדרס. ואנחנו ממשיכים עם סטלוס קז'נג'ידיס, תקופות חיי שחלפו. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על קלדרס. קלדרס העניק ליורגו דלרס רפרטואר מעורר קנאה בשיריו. מערכת היחסים ביניהם הייתה מערכת יחסים של אהבה וכבוד הדדי. דלרס קינה אותו דוד וקלדרס אחיין. בשנת 1971 קלדרס בחר בדלרס לשיר מחדש כמה משיריו הישנים, ביניהם כמה שהוקלטו בדיסקוגרפיה בקולו של אחד ממוריו החשובים ביותר, סטלוס קז'נג'ידיס. דלרס מספר, כשדודי קלדרס אמר לי, יורגו, אתה חייב לשיר את השירים האלה. הנחתי את ידיי ואמרתי לו, אני לא יכול. התביישתי, הם השירים של קז'נג'ידיס, שהיה נוהג לשיר. אתה יודע מה זה אומר? והוא אפילו אמר את זה רק לפני כמה שנים. קז'נג'ידיס היה עבורי תופעה, ועדיין נשאר תופעה. וקלדרס ענה לו, תשמע, ילד שלי, לקז'נג'ידיס אין צורך בך, ולא באף זמר אחר. אף זמר לא ישיר כמו קז'נג'ידיס. אז תשכח את זה, אל תריב עם קז'נג'ידיס. הוא לא היריב שלך ולא החבר שלך. ומה שאני עושה עם קז'נג'ידיס זה העסק שלי. אז הנה שיר יפה, תקופות חיי שחלפו.

תקופות חיי שחלפו, זמנים שהיו ואינם, מאהבות שבאו והלכו, כאבי אהבה מתוקים, אך לו רק יכולתם להגיע בשנית, בשעת בין ארבעים, זו הגמומית, כשליבי עומד לו כעת מיותם, כשהשמש נוגעת שוב בים, תקופות חיי שחלפו, זמנים שהיו ואינם, קולות שלי אהובים, שפתיים אהובות, רגעים שלי חלומיים, בשעת שקיעה חלומית, אך, לו רק הייתם מביאים שוב לליבי המיותם, איזשהו מסר מחודש אפריל, חבריי, החולקים עמי את בדידותי.

שבת דבש, חג שמח, יום טוב, וסימה צקירי שהצטרפו להזנה, הצטרפו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, וגם אתם מוזמנים. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יום טוב וסימה. אמא שלי שולחת אותי לבית הספר. כן, היום אנחנו עם שירים של אפוסטולוס קלדרס.

הצעקות שלך וליטוף ערב מריר הסעירו את שלוות נפשי. נכנעתי לך, לא ספרתי אף אחד ואמרתי, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. סללת לי את הדרך, אתה מתוק, אתה חטא מתוק שלי. אני לא יודעת איך היה לי את זה, אני רק יודעת שאני סובלת כל הלילה במיטה. ממשיכה לשאול, או, תאר לעצמך את זה, הנשיקות הלא חוקיות שלך, לא מצליחה לישון. אבל אני חושבת קצת, אני צריכה להישאר, או שאני צריכה ללכת. כי אני כבר יודעת מה יישאר משנינו, ומה שישאר, מה שיהיה הסוף. סבל, דמעות ואפילו יותר, אבל אני אשאר והכל עלול לקרות.

ויקי מוסחוליו, לחן של קלדרת. כן, אז תביאו משלה, כוכב.

כן, עוד שני שירים בשקט ונעבור לקצב הזה בקיקו, ונותרה כבר פחות משעה, איך הזמן אף. ממשיכים עם סטלוס קז'נג'ידיס, אני מקללת את המזל שלי. בצוהר ללא מנעולים וסורגים, נראה כמו הבית שלנו מאתמול. הרוס, מופקר, כולו מוללות. איכן נשב לבכות את הפרידה? אני מקלל את המזל שלי שהכנסתי אותך אל ביתי. ומהלילה הראשון נתתי לך אהבה ומפתחות. איני יכול לשאת את השממה, יותר טוב שתוצד בו לאהבה. הבאת חורבן לליבי, איכן נשב לבכות את הפרידה?

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כן, התחלתי פשוט להוציא שירים, כי אני רוצה להספיק את השירים הכי יפים באמת להשמיע לכם, ואני רוצה כבר להיכנס לקצב הזה בקיקו. אז סטלרה עדיין ממשיך, כלב ואישה, כך הוא שר. כל אחד, כלב אחד ואישה אחת, חיו איתי בביתי כל החיים. הוא את ידיי היה מלקק בנאמנות, בזמן שאת היית מנשקת את המאהב. כעת הכלב עזב, מתוך בושה וכאב, על שראה אותי נמס, תחת ליטופייך הבוגדניים. בעיניים הוא היה מביט בי, כאילו שרצה משהו לומר לי, אבל את זרקת אותו מלידי, שאצודך לא יסגיר. כלב אחד ואישה אחת חיו איתי בביתי כל החיים, ועם זאת, עדיפים היו 10 כמוהו, על אחת כמוך לא מאמנה. איזה מילים. אז מי הולך לרקוד לנו? זה בקיקו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לך אייל גלעדי שכותב שבת שלום רדיו דבש, ולאשתי רחל שבת שלום. אז אני רוצה להקדיש לך אייל ולאשתך רחל את השיר הבא, לילה ללא ירח. ואני סיפרתי בתחילת השידור, במידה ולא היית בהזנה, מחר תוכל להזין החל מהשעה 9 בבוקר. את השיר

השיר הזה, לילה ללא ירח, קלדרס הקליט ב-1947, בהשתתפות סטלה חסקיל, ותכף אנחנו נשמע אותה. השיר הזה מתייחס לשנים הקשות של מלחמת האזרחים. שבת מבורכת, חג שמח. שיר מ-1947, סטלה חסקיל.

כן, ביצוע קצת מחודש יותר, נשמע הרבה יותר טוב, לילה ללא ירח, הקלטה חיה. הפעם קלדרס שר.

לילה ללא ירח, החשיכה אינה כבדה, אבל בחור אחד אינו יכול להירדם, משתומם למה הוא מחכה, מהערב עד הבוקר, בחלון הצר, שמואר בנר, דלת נפתחת, דלת נסגרת, עם הנחה עמוקה, אילו יכולתי לנחש את האומללות שבליבו. אז בואו נשמע מההתחלה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך שי פורטה, יורגו דלרס בשיר של קלדרס. ואני סיפרתי לכם שב-1972 עשה קלדרס מפנה בקריירה שלו, ולרגל 50 שנה

נמשיך עם סטרטוס דיניסיו. אני אמרתי לכם, כל מיני זמרים שרים את קלדרס. ושירים ממש ממש יפים.

0: Radio's Buzz number one.
1: כן, בשנת 1978 קלדרס הוציא סדרת תקליטים שלא זכו למשיכה מסחרית רבה, אבל הלהיט הגדול האחרון שלו היה השיר ימו בן שלי ששר סטמטיס קוקוטס. אז הנה

רוצה לברך בשבת שלום וחג שמח את בונפיל משה, אלירן בונפיל, קרן אדוני, נת בוגני מ...

את השיר הבא אני שלחת אליך, משה כהן מחדרה, יוטה לידיה, אני עולה במדרגות, מילים ולחן, אפוסטולוס קלדרס. מוצאה של הבחורה שלי היא משכבת עוני, אך אין בעולם יופי כמו שלה. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את העיניים שלי שהבעירו בי אש. רבים מסתכלים בבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן, אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר.

אב ללולה, ב-1952 נולדו לו שני ילדים, מרי וקוסטס. מותה בטרם עת של ביתו בשנת 1965 בגיל 11, וזה גרם לו להפסיק להופיע בלילות לנצח. אפסטולוס קלדרס הלך לעולמו באתונה בשמיני באפריל 1990 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

נמשיך עם צוצה כיס. בחיים שלך אתה מטפטף רעל, כך הוא שר, לחן של קלדרס. אותו לפני סיום.

תביא ספל יין ותארח לי לחברה, בשבילי הלילה הוא הלילה האחרון, בחיים שלך אתה מטפטף רעל, נמאס לי ממך, אתה בונה ארמונות זהב ומזויפים, לשיר שירים עצובים ממעמקי הלב, הם לא כבדים יותר מהתשוקות שלי, בחיים שלך אתה מטפטף רעל, נמאס לי ממך, אתה בונה ארמונות זהב אבל הם מזויפים, ואם אתה רואה חברים מתישהו, או אם המרירה, תגיד להם לקבל החלטה, לא להמשיך לחכות לי. בחיים שלך אתה מטפטף רעל, נמאס לי ממך. אתה בונה ארמונות זהב, אבל הם מזויפים.

חודש, עולם של זכוכית. מי ייתן לי את הכוח לשנות את העולם הזה, ליצור לבבות יפים, גדולים ורחומים, ולזרוק את הפגומים, אני אכה בך שתישבר, או אתה, עולם שעשוי מזכוכית, אני אעשה אחד חדש, והחברה תיראה לגמרי שונה. כדי ליצור חברים אמיתיים, לדאוג לחברים, את האיסורים והגעגועים להשאיר מחוץ לחיים, והחיים יזרמו יפה, ובלב אנשים לתת קצת כבוד, להדליק שם אש, להרוס את השקר,

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

היה קוסס פסיכויוס, היה זמר, מלחין, בעל סגנון ייחודי. ייתכן שהשם קוסטס פסיכויוס אינו אומר דבר לחלק מהאנשים כיום, או אולי מזכיר לחלק מהדור המבוגר יותר. עם זאת, הוא היה איש שהעניק עם יצירותיו מימד נוסף ותנופה נוספת לשירה היוונית בשנות ה-70.

מי יציב אותך, ליבי הקטן? מי מייסר אותך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, צריך ללכת ולגעור בו, מאחר ואינכן טובות עיניי, שגרמתן לי לפקוט, האם עליי לגעור בכן? מי דיבר עליך, רע יקירי? מי שיקר לך, קטנצ'יק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, אני צריך ללכת ולגעור בו. האם עליי לומר שאינכן טובות עיניי שגרמתם לי לפקוט? כן, אני כבר סיפרתי לכם בעבר שבשירים באותה תקופה פשוט חזרו פעמיים על כמעט כל שורה בשיר, אולי כדי להדגיש, אני לא יודעת מה הסיבה. אבל שמתי לב שברוב השירים זה היה כך. אז בואו נשמע את השיר הראשון.

אני אתרגם, ובהמשך אני גם אספר על השיר הזה, על האלבום הזה. היה לי ז'קט מפוספס עם רכיסה כפולה, לבשתי אותו בהתלהבות, כאילו באתי לראות אותך. עכשיו הוא תלוי על המדף, נשכח ויתום. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה כפולה, נשכח, נמחק על המדף, אבל נשאר, ואהבה גדולה שלנו מחבקת את הז'קט שלי, התפירה הצולבת, התפירה כפולה. אמא שלי מציקה לי כל יום בקשר לזה, היא אומרת שהיא רוצה לתת את זה למישהו עני יותר, אבל היא לא יודעת את זה, שבשבילי הוא קמה הקדוש, הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה. זה

הצטרפה או לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. ואני רוצה לספר לכם על קוסטס. הוא נולד ב-20 ליוני 1934 בנחורוי, קיליני. במהלך שנות התיכון שלו הוא למד שיעורי מוזיקה ביזנטית, אך דרכו הייתה חרוטה עמוק בשירי העם של יוון שלאחר המלחמה. הוא עבר לאתונה, נכנס לדיסקוגרפיה בסביבות שנות ה-62-63. בואו נשמע שיר נוסף. זה מה שנשאר מהמשקה, כך הוא שר. אז קדימה, כולם, תעשו יום מס.

חשוב גם לספר לכם, כשפסיכויוס עשה את הפריצה הגדולה שלו בין גילאי 35 ל-45, לא נשכח שבאותה תקופה לא היה יוטיוב, לא שלל מדיה וגם לא פייסבוק. השירים הופצו מפה לאוזן ומקלטות פיראטיות, בדרך כלל שהושמעו במכשירי קלטות במכוניות. כמעט כל שיריו נאסרו להשמעה בטלוויזיה וברדיו באותה תקופה. אז הנה, אנחנו מגיעים לשיר השלישי. אני מישהו שאין בו כלום, כך הוא שר, וזה שיר מתוך האלבום ועל שם האלבום, שכמובן אספר בהמשך.

הייתי האחד שלך, האחד והיחיד שלך, האחר שלך. היום, תראי, אני מישהו שאין בו כלום. תעשי עם זה מה שאת רוצה, וכל מה שהלב והנפש שלך אומרים לך. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום, אין בו כלום. כרגיל חוזרים פעמיים. בשבילך זאת אהבה, אבל מה עובר עלייך? שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה, כדי שמישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, כדי למצוא מישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, את מתה. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. עד אתמול הייתי הווייתך, הסוף וההתחלה שלך. היום את רוצה אהבות ונשיקות אחרות, אבל בדרך שבה את הולכת, את כמוני, מבזבזת את חייך, בחיפוש תמידי אחר חיבוק אחר. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. בשבילך, כך זאת אהבה. מה עובר עלייך שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי למצוא מישהו, ואחרי שיש לך אותו, את מתה.

עם יום טוב צקירי, שרה וחיים כהן, אבי תביסה, איזה כיף לראות את כולכם. נמשיך עם שיר נוסף של קוסטס פסיכויוס, החוף, כך קוראים לשיר.

שבת שלום למרים אבו, שכותבת לחברים ולריקי, שבת נהדרת וחמימה וכיף של שירים לכבוד השבת, לכולם האזנה נעימה. שמחים לראות אותך פה, ואנחנו נמשיך. עד מהרה ראה את שיריו הראשונים מבוצעים על ידי ספירוס זגוראוס. שיתופי פעולה עם אומנים גדולים באו בעקבותיו, כמו סטליוס קז'נג'ידיס. בשיר הזדקנתי לפני זמני. ניקוס קנסטופולוס סטרטוס דיונסיו פרודרומוס צאוסקיס פוליפאנו ריטה סקלריו קוסטס קפסיס יאניס פלורנטיו פלורין יוטיס דימיטריס מיטרופאנוס בצעדיו הראשונים. בסופו של דבר הוא נאלץ להפוך לזמר של השירים שלו כדי להתפרנס. אז אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר, הרי אמרנו שהוא כתב, שהוא מלחין, ובנוסף לזה שהוא גם שר בסופו של דבר, אבל קודם כל היה כותב לזמרים אחרים, והנה השיר שכתב לסטליוס קז'נג'ידיס, הזדקנתי.

שיתוף הפעולה של קוסטס עם המלחין וירטואוז הבוזוקי יוגו מניסלי, נבדוק שוב, כן, מניסלי, יורגו מניסלי, היה פורה במיוחד. הם כתבו יחד כמה משירי העם האופיינים ביותר של שנות ה-70. בשיר של יורגו טליוריס, שמיים שחורים, למילים של קוסטס ולחן של מניסלי. עברתי בשלום.

כן, שכחתי לתרגם לכם. שמיים שחורים שמורידים גשם ולא מרפים. הפצעים פצעי המדבר שלי, למה אתם גורמים להם לדמם עבורי? אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. היום הכל באשמתי, אשר יורד אט אט וליבי היתום, הלב הבודד נובל. אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם ללבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. אנחנו נמשיך.

לשיר קוראים משחק פוקר וקוביות. השיר עם המרצדס וכל השאר, בבקשה אל תזלזל בנו, כי גם לנו היה שפע, אבל הכל הלך למשחק פוקר וקוביות. במשחק פוקר וקוביות, כשאתה צעיר, הקוביות שולטות בך, לא אכפת לך אם אתה מנצח. השיר, אל תזלזל בנו. השיר עם היופי הרע, בבקשה אל תזלזל בנו. כי גם אנו יוצרים חברה יפה, גם אם אנחנו מתקלקלים בפוקר וקוביות.

כן, לקוסטס היה שיתוף פעולה גם עם ריטה סקלריו, וזה תפס מקום מיוחד בקריירה שלו. אלו היו שירים גדולים שאנדריאס פפנדראו, המנוח, אב, ואנדריאס זה היה ראש ממשלת יוון לשעבר. השירים, אחד מהם, שיר שכולכם מכירים בטוח, קוראים לו הסיפור שלי, היסטורי אמור. אז בואו נשמע ריטה סקלריו.

אחרי שהופצעת שתוכלו לשמוע אותי. הסיפור שלי, משקה החטא הוא מתוק, מי לא ישתוקק לשתות אותו, מתיקות זו של עושר גנוב, פחות או יותר כולנו טעמנו אותו. סיפוריי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי בכל החזה, בתוך החזה שלי, ואיך אוכל להוציא אותך? אני מתחננת בפניך שהגיע הלילה, כאשר תגיע השעה המוכרת ההיא, כאשר תופיע כגנב בחושך ומגעגועי ליבי יתכווץ. סיפורי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי,

השירים זכו לאהבה עמוקה והפכו להמנוני התקופה, עד כדי כך שאף נשמעו באירועים פרטיים של פפנדראו. החולשה שהייתה לו לריטה סקלריו ולשיריה ידועה היטב. כמו כן, הופעותיה הפרטיות בביתו נכנסו להיסטוריה. שיר של קוסטס פסיפויוס,

שבת שלום למורן הנוח ולכל המצטרפים באשר אתם. באמצע שנות ה-70 כתב פסיכויוס מילים ולחן לאלבומים שעוררו סנסציה, כמו לצחוק גבירתי או שיר להבין אותי של קוסטס קפסיס, עם מילים נועזות וישירות במיוחד לאותה תקופה. שירים עם רמזים שאחד מהם הוא אופלה אופה. מילות השירים לא היו עוברות את הצנזורה של החונטה, אך אנו מגיעים לשנת 1975. זה הזמן שבו החונטה נפלה, כזכור 1974. ויש רוח של חופש, בעוד שהצנזורה בשירים כמעט בוטלה. כמעט כל השירים הפכו ללהיטים ונשמעו בכל מקום. אז הנה השיר. הופה לאופה. פודקאסט, בסיס.

בהמשך אני גם אמשיך לספר. כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ורועד, כשהשמש שוקעת וגובעת, ליבי מחפש אותך ומדמם, וכך כל השיר ליבי מחפש אותך ומדמם, כשהשמש שוקעת וגובעת.

0: בשנת 1974 קוסטס פסיכויוס כתב את המילים והמוזיקה לשירים באלבומה של פולי פאנו. מהאלבום הזה בלט השיר אל תטרידי את הילד שלי, שכבר התחלתי להשמיע אותו, שמעתם אותו ברקע, ותכף אני גם אתרגם אותו.
1: Me pidió dicheoma esita perpatas.
0: אל תטרידי את הילד שלי, באיזו זכות את הולכת, בשבילים ובמעברים שלי, קומי ולכי מהר גברתי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, אל תטרידי את הילד שלי, החליפי את הדלת שאת דופקת שלא בצדק, לא אתן לך להרוס את חיי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי.

כן, הילד אינו ילד קטן, אלא גבר שאישה אחרת מנסה לחטוף מזרועותיה של פולי פאנו. אותו שיר עם שינויים קלים במילים בוצע השיר בשנת 1976 על ידי קוסטס קפסיס. שם הילדה היא ילדה שמישהו אחר מלבד קוסטס קפסיס תובע. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

בשנים 1978-79 קוסטס שיתף פעולה עם יאניס פלוריאן יוטיס באלבומים עכשיו אני רוצה וחגיגת אהבה שתרמו רבות לעלייה שלו. אז הנה בואו נשמע את חגיגת אהבה.

בשנת 1979 קוסטס הוציא את אלבומו האישי בשם עם מישהו שאין בו כלום, ואני תרגמתי והשמעתי לכם, בו הוא עצמו מבצע את כל שיריו, כאשר המפורסם שבהם הוא השיר הנצחי הז'קט המפוספס. אני השמעתי גם את השיר, אבל אם אתם רוצים אז בואו נשמע אותי, מה, כי זה באמת לטעמי לפחות השיר הכי יפה.

כי הוא פשוט שיר יפה. ואני רוצה להבהיר שהשיר הזה, הז'קט המפוספס, בוצע לראשונה על ידי קוסטס פסיכויוס, שלא כמובן שייכים המוזיקה והמילים של השיר. שיר שרוקדים קשישים בגיל העמידה, צעירים, ילדים שטרם נולדו בשנת 1979, וכמובן נשים רבות. כל מועדון פולק שמחבר את עצמו יכלול אותו בשיריו. בפשטות או במודעות עצמית, הוא כינה את עצמו מלחין ופזמונאי פולק קטן. אולם עבודתו רחוקה מלהיות קטנה. בשנות ה-80 הוא גם נתן כמה שירים למרילידה, אנולה וסיליו ואקיס פיליפו, למרות נוכחותו המוגבלת ברדיו ובטלוויזיה, עקב נושאים וסגנון, שיריו הופצו באופן נרחב, בעיקר באמצעות קלטות פיראטיות, וכמובן מפה לאוזן, וזכו לפופולריות מיוחדת. הופעתם של יוצרים חדשים בתחילת שנות ה-80 הביאה לכך שקוסטס במידה מסוימת נדחק לשוליים. עם זאת, שיריו לא חדלו להיות פופולריים. למרות שעזב אותנו בשנת 2005, הוא הותיר אחריו מורשת מוזיקלית גדולה, וחבל שעד היום לא הוקדשה לו מחווה מקיפה. פסיכויוס היה תמיד צנוע וענב, והיה אחד הנציגים האותנטיים ביותר של שירי העם בשנות ה-70. קוסטס הלך לעולמו בשמיני למרץ 2005, והותיר אחריו שירים שממשיכים לרגש, לרקד ולהישמע על ידי דורות שלא הכירו אותו בחייהם. אז כן, מקווה שגם הכרתי לכם.

0: כן, הוא סימן שאתם נהנים, שאתם מאזינים בכלל. אנחנו עוברים לשירים שאתם אוהבים, אני בטוחה, שירים בשמח, ומה שמזכיר לי, יובל פנחסי, היקה.
1: תהיה קשי
0: מקדישה לך יובל פנחסי, ביד עמו, שיר חדש, השוואת בכורה, אומרת, אומרת, אומרת. אז קדימה, כולם בפול ווליום. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי.

כן, על הבמה, קטי גרבי, פעם פתל, כך היא שרה, השמעת בכורה. פעם פתל, כולם לנענע.

קריה ומגלי, איזה יופי. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן, הפעם לא וסיליס קרס, הפעם סטרטוס דיוניסיו.

כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לאסתר ג'רסי, חסאפיקו, פשוט יפה, ואת מוזמנת לריקוד. ולשיר קוראים שתי נשיקות מבלוס, גם ממני.

רדיו דבש. כן, אנחנו נוריד הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם שיר שאולי לא מוכר לכם, אבל שם הזמר אולי לא מוכר, אבל השיר לבטח כן. קוראים לשיר הלילה מריח יסמין. השיר היפה הזה בוצע לאחר מכן על ידי תמיס אדמנדידיס, ואותו, את הביצוע הזה, אתם בטוח מכירים. בשנת 1981, דיוניסיס, כך קוראים לו, דיוניסיס תאודוסיס, הוא השתתף בפסטיבל סלוניקי וזכה במקום החמישי, ומאותו רגע החלו שנותיו הטובות ביותר בקריירה האומנותית שלו. ועם שיתופי פעולה עם יורגו מרינוס, יאניס פאנוס, חריס אלכסיו, דימיטר גלני, יורגו דלרס ועוד, דיוניסיס תאודוסיס נפטר ב-1993 בגיל 35 בלבד ממחלת הסרטן. חודשים ספורים לפני מותו הוא הוכרז כנזיר ונקבר לבקשתו בהר אתוס. אז בואו נשמע את השיר בביצוע של דיוניסיס תאודוסיס, ואחריו קטע גם של תמיס אדמנדידיס.

האמת, אני אישית לא הכרתי את הביצוע הזה, לא ידעתי, חשבתי שטמיס אדמנדידיס הוא המבצע הראשון של השיר. אז בואו נשמע את טמיס אדמנדידיס.

0: γύρισες, ε.
1: כן, אנחנו ממשיכים, בשקטים, קצת בשקט, לא נותר הרבה זמן. כי אני תכף רוצה לעבור לכסף הזה בקיקו. בינתיים אנחנו עם הנוסטלגיה, מנדיאדיס, מיכליס, רביעי.

כן, קוראים לשיר פעימות לב ואיסורים. פעימות לב זה בטוח עשה לי, פשוט שיר ענק. אנחנו נמשיך עם זגוראוס, אותו אני שולחת אליך ויטביסל, אייקה. גם לשיר הזה קוראים איסורים, אבל איזה איסורים, עושים לנו עונג צרוף. כן, אני עכשיו שמה לב שזה אותו שיר, אז בואו, בואו נמשיך, בואו נמשיך לבאביס. באביס פפדופולוס, כמו מוס...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים, שתפו חברים, משפחה. על הבמה פסחל אסתר זיז, הוא רוצה לשיר רק לך.

0: איזה יופי של מחרוזת על הבמה גליקריה ביחד עם אלני ויטלי, עד שנהפוך למלאכים, כך אפשרות ומקדישות למרים אבו. מוקדש לך מרים, מאיריס ומכולם השוברת יוצבה שבנים.
1: תחרינה ינו מאה

אין מה להגיד, פשוט ענק. דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם קצב הצבקיקו. אנדרס וסיוס, שיר חדש, השמעת בכורה, בלעדייך, לאן אלך, כך הוא שר.

איזה שיר ענק. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, כריסטוס מניאדיס. אתה יכול להגיע רחוק, כן, כך הוא אומר לאבי תביסל.

0: כן.
1: זה מה זה?
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפגש יווני.

כן, לפני שאני ממשיכה, אביטה ויסל כותב, בדרך כלל שנפרדים מדבר שנהנים ממנו זה עצוב, וכך זה אמור להיות מהשידור היום. אך נהפוך הוא, אני בשמחה גדולה שזכיתי לעוד שישי. השידור של אחריקי הוא גולת הכותרת של היום לפני שבת, והיום ממש השידור היה נוסטלגי עבורי. הנכדים ראו אותי שר ושמח ושאלו מה מיוחד היום משאר הפעמים, ואמרתי להם שריקי החזירה אותי לגיל שלכם. ממש זכיתי להיות מאזין שלך, כי אין בעולם תחנה כזאת עם היסטוריה ודיסקוגרפיה והשקעה של האחת והיחידה שעושה מכל הלב, ועל זה תבורכי, ושמחה מביאה בריאות, אז כמובן לך וליורם רפואה שלמה, בריאות ושמחת חיים, וכן לכל המאזינים הנאמנים, שבת שלום. המון המון תודה לך, אתה כותב כמו תמיד, פשוט אין מילים, אין, תודה. ושתהיה לך שבת מבורכת, תהנה עם הנכדים, עם כל המשפחה, שבת מהנגד ויפה. אני עדיין לא סיימתי, עד 4:30 לערך יהיה אתכם. על הבמה, וסיליס קרס.

ממשיכים עם בביס פפדופולוס. נהג מונית, שיר שכולכם מכירים ואוהבים, מקדישה לכולכם. מזמינה את סמי לבמה לרקוד לנו. זה בקיקור.

0: רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני מקווה שאתם נהנים, תנו סימן. אנחנו נכנסים לקצב הכבד יותר, אכילי הסיגרס, לזה קוראים אוכל האוכל.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אליניקו, רדיו פונומלי, רדיו דבש יווני, ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי היקרה לך ולכל המאזינים, תודה על השידור. היום, אף על פי שנכנסתי מאוחר, נהניתי מכל שיר ושיר. מאזין

לסוף, איזה כיף, תודה. אז אנחנו נמשיך עם הקצב הזה, בקיקו, מקדישים לך, יוסי כהן, קוסטס מונחוס, בלילה הכל מותר, כך הוא אומר.

לא מתלונן. הבנתי, הוא חושב שמרים אבו פשוט פורשת. אז אני מקווה שלא. היא כותבת לנו שבת מבורכת לך ולמשפחתך, כרגיל שידור מענה ורק בריאות ליורם ולך, נהניתי מכל שיר. ולמאזינים, שבת שלום, שבת שקטה, המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, ומקווה שתשארי עוד קצת. אני בערך 4:30 מסיימת. שלחת אלייך את מנוליס מציאס.

0: אמר מרינו, ואנחנו עוברים הישר ללב טריס, ציליאקוס.
1: תמרפה, דרמושקה.
0: והשיר הזה, שלוח אלייך, איריס.
1: ספשיאל, ידובנה יוטי.
0: ספשיאל, איריס שאל.
1: תמרפה.

כן, אנחנו שני שירים לפני סיום. ניקוס פאנוס, הוא שר על ברונטית בעלת שיער כהה. רגע, שרה כהן כותבת, תודה לך ריקי על השידור המעולה, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת, שרה וחיים יקרים, תודה שהזנתם, שתהיה אחלה שבת שבעולם, מענגת יפה, רגועה. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

כן, השיר הבא מדבר על היום, ליל שבת, בביס צארוס, צרטוס. כן, הסתבכתי עם שעות המשפחה, מה לעשות? המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה שבת מבורכת, מהנגד ויפה. אנחנו נתראה בעזרת השם.

0: זקן שכותב, ריקי תודה על השידור והקדשות, תודה ושבת שלום, היה שידור מעולה, תודה שהיית איתנו, שבת מבורכת. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש, קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש, השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש, סגה פו פולי פולי רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: בבי טוויטה שהצטרפה, טווינה, רחל אתר. אז זהו, עכשיו אני איתכם, עשיתי שיתופים, אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.
1: היידה
0: היידה היידה, ממשיכים עם ניקולס.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: רדיו בשב והנה הגענו לשירי הפרומו, השירים החדשים, חדש, לוהט, אש, פנס קיאמוס.

ואנחנו ממשיכים עם שירי הפרומו, הפעם דספינה ון די. תשמעו איזה שיר יפה, חדש חדש, מושמע לראשונה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה ניר שהצטרף, לאסתר יקר, לכל המצטרפים באשר אתם. תודה לחנית, בת הדתי היקרה. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך, חנית. שיר ענק ענק, פרומו חדש, סטמטיס גרנידיס, יחד עם יוליה. שימו אוזן, איזה יופי. מוקדש גם לך יהודה ניר, גם אלייך אסתר יקר.

איזה יופי של זה בקיקו, איזה יופי של שיר. אז כן, אנחנו שומעים את השירי פרומו שיצאו ממש בימים האחרונים. מי עכשיו מצטרף? חריסטוס חולידיס,

חברים יקרים, חברות יקרות, אם אני מתנתקת מהשידור החי, אשתדל לחזור מהר מהר ותחזרו אליי שוב. פשוט הפייסבוק מנתק אותי כל...

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון, הנה אירו.
1: This is my new song, אסן בקנולי ומתרגוזי. שרה פה, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

ערב טוב אזרחים, ליזוש, המצלמה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מאזינים לקוסם לבנים, אנג'ליקה, כאן ברדיו טרש שובנים, ערב מיוחד בשידור חי.

0: σου, γεια σου φίλη μου, γεια σου.
1: Βράδυο μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Πάμε, Μέλι!

0: Радио 2. Да. Ахаха.
1: Марина.
0: Ахаха-ха-ха-ха. Ахаха. Ахаха. Анжелика.
2: Иро. אנחנו עם קטי גרבי, היידה ג'יזל, היידה זוהר, היידה אלינה, היידה מוטי אהרוני, ליזוס, אורלי, אבנר, אבי לוגסי, מלכה, לבלי, פמח, שמח כאן ברדיו תשמע שירנים, פמח, היידה קטי.

0: גם אני מאזין לרדיו דבש יווני. יאסו דליקה,
1: יאסו, יאסו הויאניס, היידי רדיו דבש שמח, היידי זוהר, אורלי זבלר, חיה,
2: חוקר דה
1: Oh! Aide! Hey, duke, duke, duke, duke, duke, duke, duke. Aman, aman. Samea. Radio Dvash. Same. Aide, Ivo! E la fame notte! Dosse!
0: Oh, Dio, basta! Adelica!
2: Dosse!
1: Fame! Oh! Sameach can de Radio Dvas! Shidur meyuchad, shidur chai, המצלמה פתוחה, כולכם יכולים לראות את אירו, יעני, את אירו! בטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מקסימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח, היידה, אירו.

0: Νέλη, Βάς, Βάς. Πάμε.
1: Wow.

פעם אלינה שלנו, זוהר חיים, מוטי ארוני, קיזל, טיפי מצליח, דוד איתך, היידה.

ושייך לאירו אליוטולו. זה השיר שלה, תאזינו, תקשיבו, איזה שיר.

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך.

Αυτός μάμαλος Ζουμπέκο, κρυκουζού και Αντζέλικα.

מפגשים. מדינה גם לרדיו דבש יבדים. אני רוליה בולו, רדיו דבש, שרה פה. ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס, ימאס

איפה מאזינים לרדיו דבר שבני? ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו אליופולו ואירו יאנית. אני איתכם מאנג'ליקה מהלב ואנג'ליקה.

רדיו דבש, קובידנטה דבש, ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אולי ואבנר בכוח, מוטי אהרוני, אלינה שלנו. אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. היידה דוד איתך.

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ Ελιοπλό.

0: יעשו איתי כמוס. כן, הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, ושידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס. הנה
1: לובלי, נעשה כאילו מעשה, חערו מנגל נסדיה, happy birthday לובלי, שפרימנו זה טובגו, נתבומה. Εγώ θα κάνω

0: lovely. Happy birthday.
1: כל הכבוד.
0: רדיו צפת. אירו אליופולו ואירו יניס כאן איתי באולפן, קסם יווני עם אנג'ליקה, ואנחנו עם ניקוס ורטיס. אוטוטו אנחנו נפרדים מהם, אני רוצה להודות לירון יניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת אליו לי, נא לשריין מקומות. זאת אירו אליופולו,
2: הלך איתך גם החלום,
0: יניס ינקיס, רוח הלילה, כל אלה
2: חזרתי, נכתב השארתי,
3: אז אני גרבים אותך כל המאזינים ברדיו

0: חוגים בגדול למלכת הכוורת שלנו, לבלי, אחת והיחידה, יום הולדת, מספר המקומות מוגבל, נא להירשם, היידי חברים.
1: זוכר איך שאהבנו,
0: כמה אהבנו,
1: ואת היית לי לאישה,
0: ימים יפים ידענו,
1: איך כך בדהבי,
0: קם קם יורו, קם.

0: אוח, מה אתם מפסידים? אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו, אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו, תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש יווני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד! אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים!
0: אוח, איזה התלהבות פנימה.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה! אלינה, אני אליופולו. שלום! שלום חברים! טובגו, שפרימנו! נרסיס, בוסוקי, אלינה מקוש!

לא לשכוח יום חמישי סובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו. יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני עם אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: שווה זהב. זה השיר הבא מוקדש לאלינה שלנו. לא לזה התכוונתי, אבל הנה
1: שבתו רבי קשטה.
0: סליחה, השיר של אלינה, טרנו, הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו, אייו פולו איתך ביחד.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, אירו אליו בולו, יאניס אירו יאניס, ובגו, אול גריס, לוב, אלינה. A tout va se venir.
0: Aïe d'Alina, treno, a rakevet, a naviti, yotet alaik d'Ava. Yachad Miro, Eliopolo. Shidur meyuchat kan v'radio dvash, shidur chay. Ani nenet. אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו ושידור חי.
2: אירו, רדיו דבש, אפיירונו, סטן אגפימני מס, אלינה, תוטרנו. טריה, דיו, אינה, גפאמה! הבאים! אנג'ליקה, אמרתי את הפטירגיה. Πάει δεν έμεινε τίποτα στο τουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό.
1: Adios,
2: στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Αλίνα! Μια ζωή σε μια αποσκευή. Τα νεκρά όνειρά μου.

0: Ωχ, Αλίνα, κούλανο κάνουν ραδιοφάς. ביחד איתך בקרון זועקים, אוהבים. והרכבת ככה בעיכולים נוסעת. ואירו, אליופולו ויאניס יחד איתך בקרון לבלי וכל מאזיני רדיו דבש.
1: טרחו נעיבים.

אליופולו, כאן ברדיו ואז, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו דבש יווני. מקווה לראות את כולכם בטובי

תשריינו מקומות, מספר המקומות מוגבל. איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. הרגה מוקדש לכם מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו בטובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטר קפלן, מוסר השומליד, נילה דבורה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Σ' αγαπώ, εγώ, Ελιοφλό. Ωχ, έζε κόλ, έζε γευβά. Ιόμ σισί. Αχ, χαγγικά γκολά. Έλα βλή, ιόμ ολέδες. Κουλάνο καν ברדיו דבש. ניפגש ונחבוב לה בגדול את היום הולדת שלה.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, כוכי ורובן, סליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר, סליוס ומרינלה.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו, אליופולו ואירו יניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, כוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סמיה מהממת, ליזוש, מתקה בוקלנת,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם משהו מיוחד.
1: אז זה כוחי, רובן, סטליוס ומרינלה.
2: רדיו זמן! סטרוניה דיפלומנה, שניה בית הברגמנה.
0: אנג'ליקה, לובלי, תנקיו חברים. גוד נייט. אני אירו אליופולו, מזינה גם לרדיו דבש יווני. שלום, שלום, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליופולו שהייתה איתנו.

בגיגינן. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות יוצאות אליכם כאן ברדיו דבש. היידה חברים, היידה ליזוש, אורלי ואבנר, ניניו, אליזה, יגאל מזרחי, רפאל, סלוס ומרינלה. במה?

יום שישי בטובגו. איזה חגיגה, איזה יום הולדת. אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

אוח יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירו יניס, אירו אליופולו, רוחה לאלה, יניס, ינקיס, ועוד הפתעות. היידי חברים, אירו אליופולו זוכת הפסטיבל של יוון. פעמי אוח רונית הנהג את המונית. פעמי אוח, איזה שמח כאן באולפן.

0: בעולם. באחד ברדיו דבש. אנג'ליקה, אוהבים אותך, מתים
1: עליי. אנג'ליקה, אוהבים אותך.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τότε αγαπητά λίγο, Γιάννη, λίγο.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. נתראה בטו בגו ביום שישי, כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רוחלילה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד אפילו.

Hola Moti Aroni, hola Giselle, hola Stelius ומרינלה, הולה רות אור, הולה ריקו,

0: σε αγαπώ, σε σένα Ελιμέλεχ.
1: Πάλι θα τα σπάσω όλα.
0: Όλα. Γουστόρ. Όλα. Ρούχαλε, έλα. Οχ, έδε ιόν σισί πετουβέγου. כדאי לכם לשריין מקומות, מספר המקומות מוגבל. היי וחברים.

0: אורלי ואבנר בכוח.
1: אליסה תשפשו אולה,
0: אולה קסקלה, אולה יגאל מזרחי,
1: ואתה קטשטרפשו אולה,
0: אולה כוחימו ורובן.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: את יוזבת נאמבר 1!
0: שמענו!

0: בייקר. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם!
1: יעשו פנינה דבורה. היי, בעשר קפלן.

זוהר חיים, הסולו זה בקי קוטה, הליקופטרו מוקדש לך, אלקוס זה זוכלות.

היי, לבלי, יום הגדול ביום שישי בטובגו, עם כל האומנים, כל הזמרים, שיבוא לכבודך.

0: θα το προσγειώσω.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש, ישר על קלמת הארץ. היידה תמי, המאממת, זה יוצא אלייך באהבה, כאן ברדיו דבש.

0: צלי זוש, מוטי ארוני, עידל מזרחי, שר השומני, ריקו.
1: איך ידה נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני, שושנה למלך.

ריקו, זה יוצא לך בעבר כאן מרדיו דבר שירני. נוטיס, שפקניאקיס, מה זה?

יעשו יוסי רחמים או רדיו דבש דבש דבש קצקלה קליצרה תיכנס קצקלה.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Danish Man Antonio. Γεια σου. Δύο θέλεχα Danish San Antonio. באהבה, מכולם כאן ברדיו דבש. היי, בניש.

0: ואני אומרת לכם ככה.
1: מתו פיקוס שהוא אמרתי מה
0: שאני אוהבת אתכם מאוד מאוד.

זה השיר הבא, יש לי למלכת הכברת שלנו, ללבלי, אחת ויחידה, מוקדש לך מיסיקה מוס,

רדיאזי, הערב, איציק דבש מלכות,

Oh, lovely.

Clan de Radio Star, somos el clan de la radio. Sisi Maslia, Eftachti, Ine Orhan, Mugdashlach, Mugdashlach, Esther Kaplan, לכל אוהבי המוזיקה היוונית, טורקית, נילה דבורה.

נסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי מלכת הכוורת שלנו כאן כל הדושנים שלך מחלים לך.

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזנתם לקסם יווני עם אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. נפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות. לא כדאי לכם לפספס, כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו גרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש איתה מאוד. יוצא לך אחרי שבתי ירושלים. עם מישל כהן, כמו שאתה אוהב.

נחגוג, אבל בגדול, ללבלי יום הולדת. כולנו, כל הדודשנים שלה, יהיו ויגיעו ביום שישי.

I mean, always just a lovely מלכת החברת שלנו, אח חבר שדה, המון עושר, בריאות, אור, אהבה. תודה, תודה, מאזינים, תודה חברים. מחר, יום שלישי, תקדו אליה, ישן וגם חדש. יום רביעי, טיסה לשפטים עם רמלי. יום חמישי, פריזה יוונית עם קובי דנטר. יום שישי, קבלת שבת עם רמלי.

ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. איתכם אסתי מתיימו בשידור הפתעה.

ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל מי שמאזין לנו. רדיו דבש יווני, איתכם אסתי מת ימו. ערב טוב ללבלי, ערב טוב לליאל, ערב טוב לכל מי שלא נמצא איתנו כאן בחדר השיחות, מוזמן להצטרף אלינו. ואני רוצה לומר לכם, כל מי שלא נמצא איתנו כאן בחדר השיחות וכן רוצה לשמוע שיר וכן רוצה שנקדיש לו שיר, יכול להיכנס אלינו לדף הדשים. אבל אם הוא לא יכול גם לכתוב בדשים, הוא יכול גם לשלוח אס-אמס. ואיך עושים את זה? אתם שולחים אס-אמס לטלפון מספר 050-93-66-220, ואנחנו כאן ברדיו דבש יווני נקדיש לכם את השיר מכל הלב.

לא יכולה, לא יכולה להיות פתיחה יותר טובה מזו של יאניס פריוס. ערב טוב, שבוע טוב, אחר הצהריים טובים לך, כובע ירוק, שחזר אלינו מהנופש. מקווה שנהנתם.

זה היה זוזופולוס עם חורי זו. אתם מאזינים לרדיו דבש יבדי, הרדיו שמשדר אליכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אתם מוזמנים להיכנס אלינו לחדר השיחות, או מי שרוצה שיר יכול לכתוב לנו בדף הבקשות שלנו, בדף הדשים שנמצא בעמוד הראשי בדף הבית. ואם לא יצא לכם גם לא זה וגם לא זה, אז אתם פשוט יכולים לבקש כל שיר שתרצו ב-SMS, מאוד קל, 050-93-66-220, רדיו דבש יווני.

ערב טוב, ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אני רוצה גם לומר ערב טוב לרספוטין שהתחבר אלינו כרגע, וגם ערב טוב לכל מי שמאזין לנו דרך אתר תפוז נשואים נשואות. אתם מוזמנים להיכנס אלינו גם לצ'אט, מאוד מאוד נחמד אצלנו, במיוחד כשהכובע הירוק פה

טוב, טוב, כובע ירוק, השיר הבא. דיברנו על השיר הזה, לא העברתי לך אותו, כי רציתי קודם כל לשדר אותו. זה השיר, דלרס, מתוך הדיסק המשותף שלו ושל אנטוניס רמוס.

עכשיו אני יכולה לומר ערב טוב, ערב טוב לרספיוטין שהצליח סוף סוף להתחבר, ואנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים, אנחנו עוד נחזור אליו, לדלרס.

אני רוצה לומר ערב טוב ושבוע טוב לך, לך, לך, אירו, תמו. כוחי, תשתו את הקפה בכיף, תאזינו לרדיו דבש יווני, איתכם אסתי מתיימו, יום ראשון בשבוע, מ-6 עד 9, ומיד מיד בשעה 9 יעלה אירו תמו שלנו.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εδώ στο Τέφι διασκεδάζουμε.
1: ערב טוב, ερωτά μου, אני יודעת שזה אתה. ערב טוב לך, בשעה 9, ערב טוב, יהיה איתנו כאן.

ערב טוב, ערב טוב לך, גלי, וערב טוב לך, לילי, לילי האחת. ואת השיר הבא, את השיר הבא אני אתרגם לכם אותו כאן בצ'אט, ומי שלא נמצא איתנו כאן בצ'אט,

ערב טוב. את השיר הבא אני מקדישה לכל החברים, ומי שמבין את המילים מבין, ומי שלא אני אתרגם לו אותם.

then tell her that you filus. אני לא רוצה חברים כאלה. ממש לא. ערב טוב, ערב טוב לך, אופר, ולך רותי. אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני הרדיו שמשדר לכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אתם יכולים להיכנס אלינו לחדר השיחות לצ'אט שנמצא בדף הבית, או למסור דשים דרך דף הבית, ומי שלא יכול לא את זה ולא את זה ורוצה לשמוע שיר, יכול פשוט לסמס לנו 050-936-6220, ורדיו דבש יווני ישמח מאוד להקדיש לכם כל שיר שתבקשו לשמוע. היי.

ואיך אני יכולה להשמיע את הסוס בוגס בלי השיר שרשום בטאבו עליך ניסים 48 טלופולס גינקס טלופולס אוהב נשים והרבה הרבה נשים.

את השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש דרך אחד אני כמובן לשימי ולדביר.

ואימא של ניסים וניסים ביקשו ממני שיר. קודם כל, ערב טוב. ערב טוב לך, דדה. משדרת אסטימת ימו. שבוע טוב, דדה. ניסים ביקש ממני שיר לאימא שלו, ושאימא שלו אוהבת את דלרס. היא לא היחידה. גם המפיק שלי, העורך שלי, כובע ירוק, וגם אני אוהבים את דלרס. אז אנחנו מכירים את זה בצור משלא אכלנו, אבל דלרס מספר בשיר הזה על דרך האיסורים של ישו. אז בבקשה, בשביל אמא של ניסים.

הוא פשוט משגע את הקהל בהופעה חיה. הוא פשוט משגע את הקהל. ואת השיר הבא ביקשו את התרגום של השיר הזה. סליחה, ביקשו את התרגום של השיר הזה, ואני אתרגם לכם אותו כאן על המסך. סוממו נוטיס פאקיאנקיס.

את השיר הזה במיוחד בשביל איתן, בשביל דני, בשביל כמובן שימי ודביר. את השיר הבא ביקש אבא של ניסים. אולי אם אבא ביקש שיר ואני אענה לו, ואמא תבקש שיר ואני אענה לה, נראה מה יהיה עם ניסים.

זה כמובן כמובן היה מוקדש לאבא של ניסים. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך כוחי, אין מצב שאני אשמע את השיר הזה ואני לא אזכר בך. וכוחי יקירתי, שתי דלתות לחיים, באחת אנחנו נכנסים ובשנייה אנחנו יוצאים, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה. הלוואי ויכולנו לשנות את הדרכים. זה בשבילך ממני כוחי, בהמון המון אהבה.

ערב טוב לג'יימס דין דין ולדנונה, וכמובן איך אני אראה ג'יימס דין ודנונה ואני לא אקדיש להם את השיר הבא שרשום עליהם בטאבו, פלזמה. והפלזמה בסלוניקי עדיין מחכה לנו, ג'יימס דין דין. את התרגום לשיר הזה תראו אותו על המסך. דנונה, את היצור הכי יפה בעולם.

יא פלזמה, פלזמה שובבי, ערב טוב שובבי. מיד מיד אני מביאה לך את השיר שאתה הכי הכי אוהב, שובבי, ממני בהמון אהבה. ואני רוצה להודות לך ג'יימס דין דין על השידור אתמול ועל ההקדשה, ואני מקווה שאתה מאזין לנו. אביקו, מי שלא שמע על אביקו, זה אביקו.